0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီလ31ရက်တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရတဲ့ထဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကရဲတဲ့တစ်ခုကိုအစ္စရေးစစ်တပ်သိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်းပြင်
1: အခုတော့တော်ပြင်ဆင်ကြိမ်ကာလလေတရားမှလည်းထိုင်းဟောမြန်မာပေါ့အမီးတွေပါလေပြင်ဆင်ပြန်တွဲအစ္စရေးတွေပြင်ဆင်ရတာရှိသေးတယ်လေ
0: ညရီမဲဆောက်တရားပြန်ဖွင့်ပေမဲ့ကုံစီးစစ်မှုမလဲနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းနဲ့တဝဲကမ်းလွန်ရင်းနံ24ရေးကိုဒီနှစ်ကုံပိုင်းမှာစမယ်အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘူဘူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ

ရှမ်းမြောက်က DNL ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နန်းခမ်းမြို့နယ်မှာကနေ့မွန်းလယ်ပိုင်းကပေါက်ကွဲမှုကြောင့်သေသူ15ဦးထက်မနည်းရှိလာပြီးအရေးအတွက်ကထပ်တိုးလာနိုင်ကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့တချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကယ်ဆယ်ရှင်းလင်းရေးတွေဆက်လုပ်နေပြီးအပြည့်အစုံပုံတွေကြားမှာပိတ်မိသေးဆုံးသူတွေကျန်နေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေများပြားရှိနေလို့သွေးကူညီလိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။DNL နဲ့နီးစပ်တဲ့ရင်းမြစ်ကတော့ကောင်းတဲ့ရွာနာက DNL ရန်ကိုတောင်မှပောက်ကွဲတာလို့ဆိုပြီးပောက်ကွဲတဲ့ကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ် DNL ကတော့ဖြစ်စဉ်သိစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေပြီဖြစ်ပြီးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုစောင့်ဖို့သူတို့ရဲ့ Telegram Channel ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဟာအာဆီယံရဲ့ထင်ကြီးလောက်စီရဲ့အောင်မြင်မှုစီးရင်မှာအစွန်းထင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အရှိတီမောသမရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေထမြောက်ဖို့ဒေတာရင်းကအငိမ့်စာကျယ်လေးပွင့်ဗိုလ်ချုပ်ဆင့်ရှိသူတူကိုအထူးသံတမန်ဖြစ်အာဆီယံကခန့်ပေးဖို့လေဟိုဆေရမ်ဘိုစ်ဟော်တာကရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။အရှိတီမောဟာမြမစစ်ရာရှိတချို့စီရာဇဝမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ချင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့ရဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး NUG နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပါတယ်။မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကတော့တီမောတန်ယုံတာဝန်ခံကိုဖေဖော်ဝါရီလကထွက်ခွာခိုင်းခဲ့ပြီးတီမောရဲ့မြန်မာဘော်သဘောထားမပြောင်းရင်ပိုပြင်းထန်တဲ့အစီအမံတွေဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဘို့ဖို့ရဲတဲ့ကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကသိမ်းပိုက်လိုက်တာဟာဟစ်စ်ဘိုလာစစ်

ရေးမှရုတ်တရက်အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကပြောပါတယ်အစ္စရေးနယ်စပ်နဲ့ကိုမိုင်ကျော်ဝေးတဲ့ဒီနေရာကိုသိမ်းပိတ်လိုက်တာဟာအကြောက်လန့်ဟန်တာတွေကိုအစ္စရေးစစ်တပ်တွေချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီးဆိုပြီးဖော်ဆောင်ကြောင်းအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ဒီနယ်မြေကဟစ်ဘိုလာခြေကံအဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းအစ္စရေးစစ်ဘက်ကပြောပါတယ်လဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနေရာတော်များများကလူတွေထွက်ခွာကြဖို့လေအစ္စရေးစစ်တပ်ကထပ်ပြီးသတိပေးနေပါတယ်အစ္စရေးရဲ့နောက်ဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တန်ယာမျိုးစေယုံကဝန်ထမ်း73ယောက်ထဏ်ရတယ်လို့လေလဗနွန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်အီရန်စစ်ဆုံးသက်ရေးကနဦးသဘောတူညီမှုအတွက်နောက်ပိတ်ဆုံးမှုကြမ်းမှာသမ္မတထရန့်ကပြင်ဆင်ချက်တွေထည့်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကတောင်းဆိုမှုတွေကိုတင်းမာပြစ်လိုက်ပြီးဒီမှုကြမ်းကိုအီရန်ဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီးဆိုပြီးအမေရိကန်ဆိုရရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဘယ်ချက်သစ်တွေထပ်ထည့်တယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့ဂရီစကားတွေကိုယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိကြောင်းနဲ့အီရန်ပြည်သူတွေမှာသူတို့ရဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုအာမမခံနိုင်ပဲစစ်ပြီးဆုံးဖို့သဘောတူညီမှုကရလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအီရန်ဘက်ကအဓိကညှိနှိုင်းရေးမှူးမိုဟာမက်ဂါလီဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံကပြည်သူတွေမှာအီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာတွေပြလာရင်အ мян စိတ်ကူးကြပါဆိုပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ခီးကဲကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဘူနီယာမြို့မှာအသက်ဖွင့်တဲ့အီဘိုလာကူးစက်ရေးစင်တာကိုတက်ဒရော့စ်ဂေဘရီယယ်ဆိုရောက်ရှိနေတာပါယောဂလက္ခဏာကိုမတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်အီဘိုလာအ мян ကူးစက်ပြန့်ပွားခဲ့ကြောင်းသူကပြောပေမဲ့လည်းထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တခါဂျပန်နိုင်ငံဟာစစ်ဝါဒသစ်နောက်ကိုလိုက်နေပြီဆိုပြီးတရုတ်ရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်တရုတ်စစ်တပ်တိုးချက်နေတာကိုလည်းသူကပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်အနုမြူလက်နက်နဲ့ဘုံကျဲလေရင်တွေအများအပြားရှိတဲ့တရုတ်ကိုပဲကြောင်းကြရမှာဖြစ်ကြောင်းစင်ကာပူကဒေတာတွင်ကာကွယ်ရေးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာရှင်ဂျီရိုကိုအီဇူမီကခြေပပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်စစ်စရိတ်တဖြည်းဖြည်းတိုးမြင့်မှုကိုတရုတ်ဘက်ကချိန်ချင်းသတိပေးနေတာကိုတရုတ်ရဲ့ဂျပန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေထဲမှာဒီပြောကြားချက်ကအပြင်းထန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တခါမလေးရှားနဲ့နော်ဝေးကျမှာရေတက်ဒုံးစနစ်ရောင်းဝယ်ပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကမကူညီမထောက်ခံလို့ဆိုပြီးမလေးရှားကဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရခင်ဗျာမြရီမဲဆောက်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရတာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့ခဏထီကုံစီစိစက်မှုမလဲပတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအမှတ်နှစ်တရာကိုမြန်မာဘက်ကပိတ်ထားခဲ့ပြီးပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာထိုင်းကုန်တွေပြတ်လက်ခဲ့ပါတယ်အခုတရာဖွင့်ပြီးပေမဲ့ကုံစီစက်မှုကဘာကြောင့်ကြန့်ကြာနေတာလဲမတ်သူဇာလင်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်
2: ပြည်ရင်းပြည်ပခတ်ချင်းတွေကြောင့်ကိုလာတော်ကြပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့မြဝင်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်တံတားကိုမေလ28ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။တံတားဖွင့်ပြီး၄ရက်ကြာဒီကနေ့ထိတံတားလုံခြုံရေးနဲ့ပြုပင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတာရောကုန်ကားတွေသွားလာတာရောမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကလည်းမြန်မာကုန်စီတွေထိုင်းဘက်ကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်လိုင်းစင်ကိုသာထုတ်ပေးထားပြီးထိုင်းဘက်ကနေကုန်စီတွေပြန်သွင်းတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်ကိုတော့ကန့်သက်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တံတားမပိတ်ခင်တွေကမဲဆောက်ဘက်ကိုတောင်တွေမှာပိတ်မိတဲ့ကုန်စီတွေကိုတွင်သွင်းခွင့်ကိုတော့မကြခင်ရပ်ပိုင်းတွင်းမှာပြန်လည်ခွင့်ပြုသွားနိုင်ပြီးကုန်စီတွေပုံမှန်တိုင်းလည်းပတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ရီခြေဆိုင်ကုန်တယ်တူဦးပြောတာက
3: ဖွင့်တာဖွင့်တယ်ဆိုတော့အခုမှတင်နှုံးစင်နှုံးဆိုတော့လိုင်စင်လျှောက်ပစ္စည်းတင်ကားချိန်ကားရှာကားငါဈေးကြီးပေါ့နော်အကုန်လုံးအစားပဲပြန်လို့တော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းလာတော့ဝင်ထွက်တော့လာလို့မြင်ရတော့မှာပါအခုတော့ပြင်ဆင်ချိန်ကာလလေတရားမှလည်းထိုင်းရောမြန်မာရောပေါ့မီးတွေပါလေပြန်စစ်ပြန်တွဲအိတ်ဆိုးတွေပြန်ဆင်ရတာရှိသေးတယ်လေဖက်ကန်တော့လာတာတိတ်မရှိသေးဘူးခလားလိုင်စင်တွေကတမတိတော့မလျှောက်ရကြဘူးလေအခုဖွင့်နေဆိုမှပဲကောက်လျှောက်ရတာလေ
2: ဒါပြင်မြရီမဲဆောက်ကုန်းသွေးမှာအဓိကကြတဲ့အာရှလမ်းကိုလည်းပိတ်ထားပြီးနှစ်နှစ်အကြာပြီးခဲ့တဲ့ AB လမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်စီပို့ဆောင်ရေးကအရင်လိုပုံမှန်မဖြစ်သေးတာကြောင့်ကားအသေးတွေသာသွားလာနေကြတယ်လို့လမ်းချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းချင်းနေဘလို့ရှိနေပါသလဲအာရှလမ်းပေါ်သွားလာနေတဲ့သူတူပြောတာက
4: တမက်ကန်ကြီးတော့ယူဒီကောင်းဝေးပြီးတော့လာတိုင်းတော့ပတ်စာပေးနေရတာပဲလေသူတို့တောင်းတော့ပေးရတာဆိုတော့သူတို့ဒီဘက်သွားတာကားသေးပဲအဓိကစီးပြီးတော့သွားပူလာကြတော့လေကားသေးတစ်စီးရတော့9,000တောင်းပေါ့ချိုးကိတ်တွေဆိုရင်အများကြီးပေးရတာလေအဲ့ဒီတနန်တပိုင်းပြန်လာတဲ့ချိုးကိတ်တွေရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖယူစီယာဆာသူတို့ကယေရှုဆက်ကလာတို့ခေါင်းချော်ရေးတို့နည်းနည်းပါးပါးတော့သူတို့စစ်တပ်ရဲ့ကိတ်တွေကတွေ့ရတယ်ထမ်းပြီးတော့တင်ထားလိုက်ကြပဲအစိုးရရဲ့ဂိတ်ကြီးတွေကပို့ပြီးတော့ပတ်စာတောင်းတာလေဒီဘက်ကအခွန်နဲ့ချလန်နဲ့ပြန်လာပြီပဲလေအဲ့ဒီဂိတ်ရောက်ရင်တောင်းတာပဲတံပိုးတယ်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပေးရပြီ
2: မြန်မာဘက်ကတော့ယူရက်ပစ္စည်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုထိုင်းဘက်ကိုတင်ပို့ပါတယ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံစားတောက်ကုန်ဆေးဝါးဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းမျိုးစုံစက်ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ဆက်သုံးစီကိုတော့ထိုင်းဘက်ကနေမြန်မာကိုပြန်သွင်းပါတယ်အစိုးရရဲ့စီးရင်တွေကတော့2021မတိုင်ခင်မှာထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုဟာနှစ်စဉ်ပြည့်မြအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9.5 ဘီလီယံဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့ပါတယ
1: ်သားရှင်မြတ်ခင်ဗျာတနင်္သာရီတိုင်း M15 တဝဲကမ်းလွန်လုတ်ကွက်ရေနံတူးဖော်ရေးကိုကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေကဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်မယ်ဆိုပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဆိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကအဖက်ဖက်ကနေပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့မြန်မာအသွင်ပြောင်းဆိုရအတွက်ဘလောက်ရေးပါသလဲမက်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
5: တဝယ်မြို့မှာရှိတဲ့ကမ်းလွန်သဘာဝတန့်ွှေလုတ်ကွက်ကိုဒီနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တူးဖော်မှာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကနေဒါအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီနဲ့ဩစတြေးလျအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေကစတင်တူးဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမ်းလွန်လုတ်ကွက်အတွက် TRGM 15 PTE ကုမ္ပဏီ CFG Energy ကုမ္ပဏီနဲ့တရုတ်အခြေစိုက် Century Bright Gold ကုမ္ပဏီတို့က2015မတ်လ30ကတည်းကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားတာပါဒီကုမ္ပဏီတွေဟာယင်းနှိမ့်ညံ့မှုနဲ့နည်းပညာဟာကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျကဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာလို့ဝိုင်းလုံငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်ဥရောပ EU ကမြန်မာစစ်ဆိုးရပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို2029မေလအထိတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးထားပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာ MOGE လည်းဆက်ပါနေပါတယ် EU နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ MOGE နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလက်တွဲအလုံးမလုပ်ဖို့လည်းတားမြစ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ်းလွန်ရေနံတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဝင်ငွေတွေရနေတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးပညာရှင်တို့အသုံးသက်တာက
6: နံပါတ်1ကတော့တိုင်းပြည်မှာအခုတော့တဲ့2025 2026မှာဘတ်ဂျက်လုံငွေကုန်လုံးငွေတွေပြသွားတာပေါ့နော်ပြသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကအတွင်းကုန်ချစ်ချက်မစစ်စေးရေးဆိုပြီးတွင်းကုန်တောင်ပိတ်ခြေစစ်ပြီးတော့ငဇက်ကုန်လေးတောင်မှမဝင်ခံနဲ့နေတောင်မှရှိတဲ့အခါကျတော့အကိန်းရဲ့နိုင်ငံရဲ့အပြင်းရရလာရင်တော့ပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ကျမှုလုပ်ငန်းလေးတွေအသက်ဆက်နေချပေးနိုင်မယ်ပေါ့ဈေးဝါစားတောက်ကုန်ဆက်သုံးစီရစဒါလေးတွေတွင်းလို့ချိန်ပြာမယ်လို့ဆိုတာပြောတင်ပါတယ
5: ်အဲ့ဒီ M15 လောက်ကမှကဲလွန်တူဖို့ရေးနဲ့ရေနံသဘာဝတန်ခွင့်တူဖို့ခြင်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူနေမှုဘဝကိုတက်ရောက်စေနိုင်မယ့်အကျိုးဆက်တွေအပေါ်လက်ရှိကြိုတင်လေးလာဆန်းစ
7: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းတပတ်တနေ့ရှင်မွေးတို့ဘာလို့တင်ရနေကတော့ဆက်အရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့အဲလိုမျိုးလုပ်ပြီးပြီးဆိုတော့
1: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းတပတ်တနေ့ရှင်မွေးတို့ဘာလို့တင်ရနေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းတပတ်တနေ့ရှင်မွေးတို့ဘာလို့တင်ရနေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းတပတ်တနေ့ရှင်မွေးတို့ဘာလို့တင်ရနေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းတပတ်တနေ့ရှင်မွေးတို့ဘာလို့တင်ရနေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းတပတ်တနေ့ရှင်မွေးတို့ဘာလို့တင်ရနေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းတပတ်တနေ့ရှင်မွေးတို့ဘာလို့တင်ရနေကတော့ကျွန်တ အင်းအားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလေမသိသိနယ်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ
7: ်မုံရွာခရိုင်ဘုဒ္ဓလင်အရှိမြောက်ချမ်းရွာတွေကိုစစ်တပ်ကအင်းအားအများအပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစခန်းအထိုင်ချတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်မြေပြင်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမရှိဘဲမေလတတိယပတ်ကလေးကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်မှာရောဝေဟင်ကပါပြစ်ခတ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မြောက်ကြီးပဲပြစ်တော်အုပ်ဘုရွာအပါဝင်ရွာဆရာထက်မင်းငယ်ကဒေတာခန့်ထောင်နဲ့ချီပေးလို့ရထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကြခင်ဆိုင်မြင်ဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တယ်လို့လည်းဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါတယ
8: ်ဘုရင်ကတော့တောင်ကျမ်းမြောက်ထားအမောင်းလုံးကြောင်းဟောဘုရင်မြောက်ချားလာလို့နေလားမြောက်ကြီးရွာရဲ့ဆန်းနေရွာရဲ့နှောင်းရင်းရွာရဲ့သလိုင်းရွာရဲ့သလိုင်းရွာရဲ့မြောက်တော်ရွာရဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းရွာနောက်ရွာရဲ့ဒါကရွာနာနိုင်ရွာ

0: ဟိုအဲ့ဒီရော်ရော်လောလောနဲ့ဆောင်ကားဘူးညောင်းကကတိုင်းပြည်လာမှလွန်ပြောတယ်လားလားလုံးဆောင်ကားတယ်ဘူးဘူးငယ်ကနေဆိုင်နေတော့မှာသူကအဲအားလို့ဆိုမှုငါအဲအားခေါ်နေတာကြီးရတယ်နေလို့မထိုးနေလို့မတွေးနေလို့တော့မှာနာမကားကနေပြီးတော့အဲအားလေးထက်တဲ့လူလူခေါ်နေတယ်ခေါမနန်းလူမလို့ရတယ်ညာနေထဲမှာပိမှုနေသူတွေရှိပြီမဲ့စက်တော်ရဲ့ခဲခဲကြောင်နောက်ပိုင်းအချိန်တွေကိုတော့မတိရသေးဘူးလို့ဒေတာခံတွေက တိတ်ခါတော့ဟိုဒုက္ခဒုက္ခတော့များပါတယ်ဟိုတလင်ဆိုတော့သူတို့အင်အားများတယ်အဲ့တော့မျိုးထဲမှာမနေဘူးနိစ္စရာဟိုလိမျိုးနဲ့ကရမ်စွာတွေမှာဝင်ပြီးတော့တက်ဆွဲတယ်ပုံနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်ရတာရှိတော့ကြတော့ဒေသခံတွေပုံသိမ်းဆောင်နေတာပေါ့များတယ်ပေါ့တော့ဘယ်လိုဆိုသူတို့ကတော့သိခါပိုင်းရရောဒီနိုင်ငံရေးပိုင်းရရောပြန်တော့ယူမှာပေါ့အခုကတော့သူတို့ရဲ့တကြောင်းနေရာလိုအပ်ချက်တွေများတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ
1: ်ဒီနေ့အချိန်အထိဆိုင်ပြင်ဘုဒ္ဓလင်လမ်းကြောပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေဟာရွာတွေထဲကိုပြန်လည်နေထိုင်လို့မရသေးတာကြောင့်ထိခိုက်ဒိတ်ဆုံးတာတွေကိုမတိရသေးဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဘုဒ္ဓလင်မြို့ပေါ်မှာကြောင်းဝင်တာအပါအဝင်အုတ်ချုပ်ရင်ရန်တွေအားပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုနမခနဲ့ -20 ကျော်တာဝေးတဲ့ဆိုင်မြင်ကတဆင့်ဒီပဲရင်နဲ့ရေဦးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလို့ဒေသခံနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကပြောပါတယ်ရှင်

တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျား HMB ဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ညာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီလ31ရက်တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရတဲ့အထဲလက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းကရဲတဲ့တစ်ခုကိုအစ္စရေးစစ်တပ်သိမ်းပိုက်တဲ့ကြောင်းပြင်
1: အခုတော့ပြင်ဆင်ချိန်ကာလလေတရားမှလည်းထိုင်ရောမြန်မာရောပေါ့အမီးတွေပါလေပြန်စစ်ပြန်တွဲအိတ်စရေးတွေပြန်ဆင်ရတာရှိသေးတယ်လေ
0: ညရီမဲဆောက်တရားပြန်ဖွင့်ပေမဲ့ကုံစည်းစစ်မှုမလဲနိုင်သေးတဲ့ကြောင်းနဲ့တဝဲကမ်းလွန်ရင်းနံ24ကိုဒီနှစ်ကုံပိုင်းမှာစမယ်ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘူဘူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ

ရှမ်းမြောက်ကတီအန်အယ်လီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နန်းခမ်းမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းကပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသူ15ဦးထက်မနည်းရှိလာပြီးအရေးအတွက်ကထပ်တိုးလာနိုင်ကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ဖွဲ့တစ်ချို့ကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်လက်ရှိကယ်ဆယ်ရှင်းလင်းရေးတွေဆက်လုပ်နေပြီးအပြည့်စည်းပုံရမှာပိတ်မိသေဆုံးသူတွေကျန်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တန်ရသူတွေအများပြားရှိနေလို့သွေးကူညီလို့
ဆက်ပောက်ကွဲလို့သိကြထဲရပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းဒီအန်အေလီဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအာဆီယံရဲ့အထင်ကြီးလောက်ဆရာအောင်မြင်မှုစည်းမှာအဆုံးထင်ဖြစ်နေကြောင်းရှေ့တီမော့သမရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေထမြောက်ဖို့ဒေတာရင်းကငြိမ်းစားကြေးလေးပွင့် ဘိုကျုတ်ဆင်ရှိသူတယောက်ကိုအထူးတနမဖြစ်အာဆီယံကခံဖို့လေဟိုဆေရာမော့စ်ဟော်တာကရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လေဗနန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဘုတ်ဖို့ရဲတဲ့ကိုတော့အစ္စရေးစစ်တပ်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဟာဟစ်စ်ဘိုလာစစ်စင်ရေးမှာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အစ္စရေးနယ်စပ်နဲ့ကိုမန်ကျော်ဝေးတဲ့ဒီနေရာကိုသ
ောင်းကြောင်းဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ဒီနေမီဟာမှာရှိတဲ့ဟစ်ဘိုလာခြေကံစောင့်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းဣသရေလစစ်တပ်ကပြောပါတယ်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းနေရာတော်တော်များများကလူတွေထွက်ခွာကြဖို့လေဣသရေလစစ်တပ်ကထပ်ပြီးသတိပေးပါတယ်ဣသရေလရဲ့နောက်ဆုံးလေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်တိုင်ယာမြို့စေယုံကဝန်ထမ်း73ယောက်ထဲရကြောင်းလေလက်မနော်အာနာပိုင်းတွေကပြောကြပါတယ်အီရန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကနဦးသဘောတူညီမှုအတွက်နောက်ပိတ်ဆုံးမှုချက်မှာသမ္မတထရမ့်ကပြင်ဆင်ချက်တွေထည့်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်မစ္စတာထရမ့်ကတောင်းဆိုမှုတွေကိုတင်းမာပြစ်လိုက်ပြီးဒီမူကြမ်းကိုအီရန်ဘက်ကိုပို့လိုက်ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဘယ်အချက်သစ်တွေထပ်ထည့်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဂျပန်နိုင်ငံဟာစစ်ဝါဒတဲ့နောက်ကိုလိုက်နေပြီးဆိုပြီးတရုတ်ရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်တပ်တိုးချဲ့နေတာဒီကိုလည်းသူကဖြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အနုမြူလက်နက်နဲ့ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေအများပြားရှိတဲ့တရုတ်ကိုပဲကြောင်ကြရမယ်ဆိုပြီးစင်ကာပူကဒေတာတွေကာကွယ်ရေးထိတ်သီးဆိုတဲ့ဘက်မှာရှင်ကီရိုကိုအီဇူဘီကခြေပပြောကြခဲ့ပါလေမလေးရှားနဲ့နော်ဝေးကြားရေတက်ဒုံးစနစ်အရဝယ်ပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကမကူညီမထောက်ခံလို့ဆိုပြီးမလေးရှားကဝေဖန်ဖြစ်တင်ခဲ့ပါလေဤပညာတချို့အတွက်နော်ဝေးကပုဂုံခွင့်ပြုမိန်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်နိုင်ငံကြားတန်တမာရေးအငင်းပွားခဲ့ကြပါလေ။ဆန်နှုတ်နှမျိုးထားတယ်ဆိုပြီးစင်ကာပူကကာကွယ်ရေးဖိုရမ်မှာမလေးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ခါလစ်နော်ဒင်ကပြောကြားခဲ့ပါလေ။မလေးရှားကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘဲပုဂုံထိန်းချုပ်မှုတတ်မှတ်ချက်ကိုပိုတင်းကျက်လိုက်တာသာဖြစ်ကြောင်းနော်ဝေးဘက်ကပြောဆိုပါလေ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဥရောပကာကွယ်ပစ္စည်းရောင်းချသူတွေပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်စေကြောင်းမလေးရှားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပချန်ပီယံစ်လိဂ်ဘောလုံးချန်ပီယံ PSG အသင်းပြင်သစ်မြို့တော်မှာပရိသတ်တွေနဲ့အောင်ပွဲခံဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ PSG ကအာဆနယ်အသင်းကိုစနေနေ့ညကဘူတာပက်စ်မှာ၃နာရီကြာကစားပြီးပယ်နယ်တီအဆုံးဖြတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးသမားတွေကိုပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကသမရနန်းတော်မှာခေါ်မတွေ့ခင် Eiffel မြော်စင်ရှိမှလူထောင်ချီစုဝေးပြီးတော့လဲအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံကပြည်သူတွေမှာအီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာတွေပြလာရင်အ мян ဆေးကုကြပါဆိုပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဘူနီယာမှာအသစ်ဖွဲ့နဲ့အီဘိုလာကူးသရေးစင်တာကိုတက်ထရိုစ်ဂီဘရီယပ်ဆိုရောက်ရှိနေပါတယ်ရောဂါလက္ခဏာကိုမတွေ့လိုက်တာတွေကြောင့်အီဘိုလာကအ мян ကူးစက်ပြန်ပွားခဲ့ကြောင်းသူကပြောပေမဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်

0: တော်ရရှိမြက်ခင်ဗျာမြရီမဲဆောက်အမှတ်နှစ်ခိကီရတာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့ခဏထီကုံစီစီးဆက်မှုမလဲပတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအမှတ်နှစ်တရားကိုမြန်မာဘက်ကပိတ်ထားခဲ့ပြီးပြည်တွင်းစစ်ကွက်မှာထိုင်းကုန်တွေပြက်လက်ခဲ့ပါတယ်အခုတရားဖွင့်ပြီးပေမဲ့ကုံစီစီးဆက်မှုကဘာကြောင့်ကြန့်ကြာနေတာလဲမတ်သူစာလင်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ပြည်ရင်းပြည်ပခတ်ချင်းတွေကြောင့်ကိုလာတော်ကြပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့မြဝင်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြီးတရားကိုမေလ28ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။တရားဖွင့်ပြီး4ရက်ကြာဒီကနေ့ထိတရားလုံခြုံရေးနဲ့ပြုပင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတာရောကုန်ကားတွေသွားလာတာရောမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာအနာဘိုင်တွေကလည်းမြန်မာကုန်စီတွေထိုင်းဘက်ကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်လိုင်းစင်ကိုသာထုတ်ပေးထားပြီးထိုင်းဘက်ကနေကုန်စီတွေပြန်သွင်းတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်ကိုတော့ကန့်သက်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ကုန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားမပိတ်ခင်တွေကမဲဆောက်ဘက်ကိုတောင်တွေမှာပိတ်မိတဲ့ကုန်စီတွေကိုတွင်သွင်းခွင့်ကိုတော့မကြခင်ရက်ပိုင်းတွင်းမှာပြန်လည်ခွင့်ပြုသွားနိုင်ပြီးကုန်စီတွေပုံမှန်တိုင်းလည်းပတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ကုန်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ရီအခြေစိုက်ကုန်တွေတူပြောတာက
2: ဖွင့်နာဖွင့်တယ်ဆိုတော့အခုမှတင်နှုံးစင်နှုံးဆိုတော့လိုင်စင်လျှောက် PC တင်ကားချိန်ကားရှာကားငါးဈေးကြီးပေါ့နော်။ကုန်လုံးအစပဲပြန်လို့တော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းလာတော့ဝင်ထွက်တော့လာလို့မြင်ရတော့မှာပါ။အခုတော့တော့ပြင်ဆင်ချိန်ကာလလေ။တရားမှလည်းထိုင်းရောမြန်မာရောပေါ့။မီးတွေပါလေပြန်စစ်ပြန်တွဲအိတ်စရေးပြန်ဆင်ရတာရှိတယ်

0: လေတန်းတော်လာတာတိတ်မရှိသေးဘူးခလားလိုင်စင်တွေကတတ်မတိတော့မလျှောက်ရဲကြဘူးလေအခုဖွင့်နေဆိုမှပဲကောက်လျှောက်ရတာလေ
1: ဒါပေမဲ့မြရီမဲဆောက်ကုန်းသွေးမှာအဓိကကြတဲ့အာရှလန်းကိုလည်းပိတ်ထားပြီးနှစ်နှစ်အကြာပြီးခဲ့တဲ့ AB လမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်းစီပို့ဆောင်ရေးကအရင်လိုပုံမှန်မဖြစ်သေးတာကြောင့်ကားအသေးတွေသာတွာလာနေကြတယ်လို့လမ်းချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲအာရှလန်းပေါ်တွာလာနေတဲ့သူတဦးပြောတာက
2: တနက်ကန်ကြီးတော့ယူဒီကောင်းဝေးပြီးတော့လာတိုင်းတော့ပတ်စာပေးနေရတာပဲလေသူတို့တောင်းတလို့ပေးရတာဆိုတော့သူတို့ဒီကွာကားသေးပဲအကြီးကစီးပြီးတော့သွားပူတာကြတော့လေကားသေးတစ်စီးရောက်တော့9000မကောင်းတော့ချိုးကိတ်တွေဆိုရင်အများကြီးပေးရတာလေအဲ့တနန်တပိုင်းတဲတာလည်းချိုးကိတ်တွေရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖယူစီယာဆာတို့ကရေရှိုးဆက်ပြားတို့ခေါင်းလျှော်ရေးတို့နည်းနည်းပပတော့တို့စစ်တပ်ရဲ့ကိတ်တွေကတွေ့ရတယ်ထမ်းပြီးတော့တင်ထားလိုက်ကြပါအစိုးရရဲ့ဒေကြီးတွေကပို့ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတာလေဒီဘက်ကအခွန်နဲ့ချလန်နဲ့ပြန်လာပြီပဲလေအဲ့ဒီကိတ်ရောက်ရင်တောင်းတာပဲတံပိုးတွေပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပေးရပြီ
1: မြန်မာဘက်ကတော့ရေရက်ပစ္စည်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုထိုင်းဘက်ကိုတင်ပို့ပါတယ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံစားတော့ကိုစေဝါဆောက်လို့ရပစ္စည်းမျိုးစုံစက်ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ဆက်သုံးစီကိုတော့ထိုင်းဘက်ကနေမြန်မာကိုပြန်သွင်းပါတယ်အစိုးရရဲ့စီးရင်တွေရတော့2021မတိုင်ခင်မှာထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုဟာနှစ်စဉ်ပြန်မြအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့ပါတယ
3: ်တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာတနင်္သာရီတိုင်း M15 ဒဝဲကမ်းလွန်လုတ်ွက်ရေနံတူးဖော်ရေးကိုကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေကဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်မယ်ဆိုပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဆိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကအဖက်ဖက်ကနေပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့မြန်မာအသွင်ပြောင်းဆိုရအတွက်ဘလောက်ရေးပါသလဲမက်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
4: တဝဲမြို့မှာရှိတဲ့ကမ်းလွန်သဘာဝတန့်ခွေလုတ်ွက်ကိုဒီနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တူးဖော်မှာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကနေဒါအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီနဲ့ဩစတြေးလျအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေကစတင်တူးဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမ်းလွန်လုတ်ွက်အတွက် TRGM 15 PTE ကုမ္ပဏီ CFG Energy ကုမ္ပဏီနဲ့တရုတ်အခြေစိုက် Century Bright Gold ကုမ္ပဏီတို့က2015မတ်လ30ကတည်းကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားတာပါဒီကုမ္ပဏီတွေဟာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနဲ့နည်းပညာဟာကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျကဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်ဥရောပ EU ကမြန်မာစစ်ဆေးရပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို2029မေလအထိတစ်နှစ်တတန်းတိုးထားပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာ MOGE လည်းဆက်ပါနေပါတယ် EU နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ MOGE နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလက်တွဲအလုံးမလုပ်ဖို့လည်းတားမြစ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ်းလွန်ရေနံတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဝင်ငွေတွေရနေတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးသုံးသက်တာက
5: နံပါတ်1ကတော့တိုင်းပြည်မှာအခုတော့တဲ2025 2026မှာဘတ်ဂျက်လုံးဝကုန်လုံးတွေပြသွားတာပေါ့နော်တော်တော်ပြသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကတွင်းကုန်ချစ်ချက်မှစစ်စေးရေးဆိုပြီးတွင်းကုန်တောင်ပိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ရသက်ကုန်တွေတော့မဝင်ခံနဲ့နေတော့မှရှိတဲ့အခါကျတော့အကဲရင်နိုင်ငံရဲ့အပြင်းရရလာရင်တော့ပြည်သူတွေရဲ့ပုံကျမှုလုပ်ငန်းလေးတွေအဆက်အနေချပေးနိုင်မယ်ပေါ့စေဝါစားတော့ကုန်ဆက်သုံးစီရစဒါလေးတွေတွင်းလို့ချင်းပြတာမျိုးလို့ဆိုတော့ပြောထင်ပါတယ
4: ်အဲ့ဒီ M15 လောက်ကမှကမ်းလွန်တူဖို့ရေးနဲ့ရေနံသဘာဝတောင်ွင့်တူဖို့ခြင်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူနေမှုဘဝကိုတက်ရောက်စေနိုင်မယ့်အကျိုးဆက်တွေအပေါ်လက်ရှိကြိုတင်လေးလာစမ်းစစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တိုင်းအစိုးရကဆိုပါတယ်ဒီလိုကမ်းလွန်ရေနံတူဖို့ရာတွေကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသတွင်းလူမှုဘဝတွေအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါသလဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတို့ပြောပြတာက
6: ဒီလိုဖက်ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတဝဲဆက်ချန်ကြတာတော်တော်လေးဆင်ပြေပါမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုတခါလိုမျိုးဖြစ်ဆက်တဲ့ပြည်ဆက်တဲ့မျိုးလုံးရင်တော့ဆင်ပြေလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ရဆက်တာတွေထိခိုက်တာပေါ့နော်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်တာလူတွေတွေ့တော့သဘာဝတွေမိုးစပါးတွေဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအားကြီးတန်းနာဆက်ကြွားရင်းနေကြတော့အချို့လူတွေလည်းတပတ်တနင်္ဂနွေရှင်မရွေးတော့ဘာလို့သိညာနဲ့ကောင်းကောင်းဆက်ကြတာပေါ့နော်ဆက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့စိတ်လုံးမရတဲ့ခြေအနေလေးတွေရှိတယ်
4: မြမရေနံနဲ့သဘာဝတောင်ခွေကရရှိတဲ့ဝင်ငွေဟာမြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့အကြီးမားဆုံးနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ်းလွန်တောင်ခွေစီမံကိန်းတွေကလည်းကြီးမားတဲ့ဝင်ငွေရရာစီမံကိန်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ
3: ်သွားတာရှိမှာခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမုံရခရိုင်ဘူးတလင်မြို့ပတ်ပတ်လေကိုစစ်တပ်ကအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရပါတယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ဖဲပြစ်ခတ်နေလို့ရွာတွေထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလဲမသိသိတွေကတင်ဆက်ပေးပါမယ
7: ်မုံရခရိုင်ဘူးတလင်အရှိမြောက်ချမ်းရွာတွေကိုစစ်တပ်ကအင်အားအများအပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစခန်းအထိုင်ချတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြေပြင်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမရှိဘဲမေလတတိယပတ်ကလေးကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်မှာရောဝေဟင်ကပါပြစ်ခတ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မြောက်ကြီးပဲပစ်တော်ဥက္ကိုရွာအပါဝင်ရွာဆရာထက်မင်းကဒေတာခန်ထောင်နဲ့ချီပေးလို့ရထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကြခင်ဆိုင်မြင်ဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တယ်လို့လည်းဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ
8: ်ဝင်းနေတော့တောင်ပြမြောက်ဖက်အကုန်လုံးတော့ကြောက်ဘူးဝင်းနေမြောက်ချားရသလိုနေလားမြောက်ကြီးရွာရဲ့ဆန်းနေရွာရဲ့နှောင်းရင်းရွာရဲ့သလိုင်းရွာရဲ့သရိုင်းရွာရဲ့မြောက်တော့ရွာရဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိရွာနောက်ရွာရဲ့ဒါကရွာနာနိုင်

0: 不恩怨的人楼上的上干了。今天交换砖白面拉满扔掉来了，这拉扔上架了。五年就三年多嘛。我 AR 路都不那 AR 控制下去啊，那年路嘛通年路嘛多年路上嘛。那么干干的一个 AR 路才能路路光的，他们能用嘛就能干
1: 的。像你连嘛北面内就的西边没十多页开开张，那把一千里路让我们地下里无路地带看路也标完了。来是不得里面边一千里地西路地带看路要标标哪个？ဒီနေ့အချိန်ထိစိုင်းမြင်ဘုဒ္ဓလင်လမ်းကြောပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေတာခန့်တွေဟာရွာတွေလည်းပျံလဲနေထိုင်လို့မရတဲ့အကြောင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံးတာတွေကိုမတိရသေးဘူးလို့လည်းဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဘုဒ္ဓလင်မြို့ပေါ်မှာကြောင်းဝင်တာအပါအဝင်အုတ်ချုပ်ရင်ရန်နေရာတွေပြန်လဲလဲပနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့နမခနဲ့မိုင်း20ကျော်လာဝေးတဲ့စိုင်းမြင်ကတဆင့်ဒီပင်းရင်နဲ့ရ

တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျား HMB ဘေးဘရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ